0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосы.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлер Түркияның тети радиосы.
7: Е садай Турция.
3: Аңлап атқаныңла Турция овоза радиосы.
8: Эзо ифонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.